0: graders varme. Ellers tørrer der mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udviklede sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var at spille kampen. Så er enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindiger er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver 2 personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsminister fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter. Kalder.

Day kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kunder. Tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne. Nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See you

Raven Lanay og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
1: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstart-knappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
3: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
4: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
5: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
6: Kan du være i det overhovedet?
5: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
0: Her lød det fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
7: Nej, selvfølgelig er de ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Det lød som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Mandag den 11. maj. Godmorgen.
2: Godmorgen på en dag med solskin og en ny uge, der går i gang.
1: Ja, hvor skønt. Og det er så en morgen, hvor vi her på P4 vil tale om gejsten, der ligger til grund for iværksætteri ved unge mennesker.
2: Men inden vi kommer til det,
1: så skal vi til noget, som unge mennesker ikke har oplevet før.
2: I hvert fald rigtig, rigtig mange af dem. Hvis man er under 40 år og fan af AGF, så har man gået hele sit liv og ventet på, at de skulle blive mestre.
1: Hvis vi nu bare lige... jeg må erkende, at det er jo, man har jo ikke rigtig kunne tage AGF seriøst i årtier. Det er jo sådan et... Det er sådan lidt, der er sindssygt mange fans, også her i landsdelen, det er der rigtig mange. Men det er jo gået så dårligt i så mange år. Og lige pludselig...
2: Så står de der i nat, og simpelthen er ved at vælte hele Aarhus i bare ren glæde og begejstring.
1: Det skal vi omkring i løbet af den her morgen. Altså, vi kan ikke undgå det.
2: Nej, det kan vi simpelthen ikke.
1: Og der er nok også, måske gør du selv, måske er der kolleger, venner, nogen på gader og stræder, du ser i vidt i dag. Sådan er det.
2: Jeg tror, det faktisk bliver lidt svært at undgå.

0: Ja, de hvide, de bliver mestre i 2026, og det betyder jo så også, der er sølv til FC Midtjylland.
1: Ja, sådan er det, og så er der jo stadigvæk kampen om bronzen, hvor Viborg stadigvæk har en potentiel chance for at holde fast i det lysegrønne Viborg Grønne Håb, måske.
0: Ja, der er en kamp tilbage i sæsonen, de 3 point efter FC Nordsjælland, så det skal lige flaske sig på den rigtige måde, men Viborg skal så til gengæld møde AGF.
1: De har jo så, man kunne selvfølgelig sige, at AGF har jo vundet nu, så de har jo ikke så skide meget at spille for.
0: Nej. Lad os se. Det er sådan set det eneste, der ikke er afgjort sådan praktisk talt i Superligaen i den her sæson. Vi kommer omkring den senere den her morgen. Nu skal vi have den her.

0: AGF blev mestre i går, og det handler jo blandt andet om, at FC Midtjylland ikke formåede at vinde den kamp, som de havde lidt tidligere i Nordsjælland,
1: det var,
0: hvor det blev 0-0.
1: Det blev nemlig 0-0, og efter kampen, og før at AGF altså havde spillet mod Brøndby, der snakkede DR Sporten med Elias Olafsson om hans sådan reaktion om på den her. Han lyder lidt udslugt og snakker også lidt om, at nu må de jo se, hvad der sker med AGF og Brøndby. Prøv lige at høre her.
2: Altså lige præcis det. Det er jo ikke et nemt sted at komme her og spille i Farum. Så det er jo, ja. Altså vi har en fed kamp torsdag, vi skal forberede os til. Så må vi sætte lidt fodbold i bussen på herhjemme og hæppe på Brøndby. Så det er jo det. Det er meget spændende lige nu.
3: Ja, fordi hvad kommer der til at ske i bussen? På lige, er der en, der bare har en stor skærm, eller hvad skal der ske?
2: Ja, der er TV i bussen, så vi tager nok der, og så ja, på iPad'erne også, dem der ikke ser så godt.
3: Det er ikke hver dag, I er Brøndby-fans, men det bliver jo så i bussen, eller hvad?
2: Ja, det er jo sådan situationen er lige nu. Så hælder vi på dem. Ja, og så... Ja, så må vi se, hvad der sker.
1: Så må vi se, hvad der sker. Det, der så skete, det var jo så, at AGF vandt over Brøndby, og så var guldet hjemme i Aarhus.
0: Bum.
1: Sådan var det.
0: Sådan er det, ja. Klokken er 18:06.

0: Ny dansk musik Mille sammen med Uro her, altså på nummeret Drømmefanger.
1: Lige om lidt skal du have dagens første regionale nyhedsoverblik, når klokken bliver 6:30.
0: Inden da skal vi lige have den her til dem, der måtte sove lidt længere. Sover du nu fra Blæst?
2: Mit hoved var tomt.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En vildt fløjte kan muligvis spare dig for at påkøre en hjort. I Thisted Kommune har hjemmeplejens bil

0: eller siden 2019 været udstyret med de her vildt fløjter, der udsender en høj lyd, som dyrene kan høre. Og det hjælper, siger Knud Skov, der er servicetekniker hos hjemmeplejen.
1: Før vi fik den på, der kørte vi mellem 12 og 15 dyr over om året, og nu ligger vi på 3 eller 4. Og om det er fløjterne, der gør det, eller det gør det, det har jeg ingen beviser på. Men vi kan jo se på bundlinjen, at der i hvert fald er forskel. Altså de 99 kroner, de koster, de er givet rigtig godt ud.
0: I årets første 4 måneder steg antallet af hjortepåkørsler i hele Danmark med 19% i forhold til sidste år, der ellers var et rekordår. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Påkørsler, der både er triste, ubehagelige og giver store værkstedsregninger.
1: Sådan at påkørsel af dyr, der de skader der, de ligger jo fra 30.000 op efter på en bil. Og vi her i hjemmeplejen, vi har 70 biler. Så du kan også se 15 påkørsler, så kan man selv begynde at gøre sit regnestykke.
0: Vi mennesker kan ikke høre vildt fløjten, men det kan dyrene, siger Knud Skov.
1: Vi kan jo se, når vi kører ud på landet, og sådan noget, hesten og køerne, så de rejser hovedet, når vi kommer. Altså, de kigger efter lyden.
2: I 2025 var der knap 12.000 registrerede påkørsler på landsplan. Viborg Kommune havde 356, og det er næstflest i hele landet. Der skal tages mere hånd om unge iværksættere. Det mener flere erhvervsorganisationer, som ønsker, at det bliver nemmere for unge at prøve kræfter med iværksætteri. Og det ønske bakker den 20-årige vinduespusser og iværksætter Rasmus Bækman fra Majorp ved Holstebro op om. Især ungdomsuddannelser kan gøre mere for at hjælpe og inspirere unge til at blive iværksættere, siger han.
3: Jeg tror, at det, der vil hjælpe allermest, det var, at hvis man på uddannelserne, ungdomsuddannelserne, begyndte at fokusere på, hvordan starter man en virksomhed i stedet for at fokusere på, jamen, hvordan lærer man at administrere økonomien i et firma, der omsætter 30 millioner om året, fordi det er så fjernt.
2: Netop manglende indsigt i iværksætteri er ifølge underdirektør i Dansk Erhverv, Sofie Findling, en udfordring for de unge.
4: Mange af de unge, som fravælger iværksætteri, peger på manglende kompetencer som en helt central barriere, og det peger på, at vi skal investere i entreprenørskab og innovation, også i vores uddannelser.
2: Også SMV Danmark mener, der skal tages mere eller bedre hånd om de unge, der gerne vil være iværksættere.
0: Mors Thy håndbold har taget den sidste billet til DM-semifinalerne med en hel del bøvl og besvær. Håndboldherrerne sled sig i går eftermiddag til en sejr på hjemmebane i Nykøbing på 32-31 over Bjerringbro Silkeborg. Sejren sikrede Mors Thy andenpladsen i deres gruppe, hvor Skanderborg AGF tog førstepladsen. Mors Thy skal nu møde de regerende Danmarksmestre fra Aalborg i semifinalen.
2: Vi får noget sol i dag, og der kan så også komme enkelte byer, i hvert fald i den sydlige del af det midt- og vesttyske område. 8-13 grader, og så en jævn skiftende vind.

0: 23 minutter i 7. Det her var Jonah Blacksmith med Honey.
1: Godmorgen, Johnny Krone.
2: Godmorgen.
1: Trafikcentret bor i Aarhus. Har du været op hele natten?
2: Nej.
1: Og fejrer fodbold?
2: Nej, og jeg vil sige, altså nu er jeg jo ikke verdens største fodboldfan, vil jeg sige. Og det, der egentlig kommer mest bag på mig, det er det virkelig 40 år siden, at min hjemby har vundet det danske mesterskab.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Ja, det burde man måske gå lidt stille med dørene for. Men jeg kan da godt forstå, at nogen er glade og tillykke med det. Jeg er spændt på, om det kan mærkes ud i pendlertrafikken. Altså pendler måske, der kører mellem Herning og Aarhus, eller Viborg og Aarhus. Altså, det er fredeligt derude nu, kan jeg da i hvert fald sige. Og så lige apropos, hvis du kører turen fra Viborg, og så skal ind op i Aarhus, jamen, så vær lige opmærksom på nok det mest trafikerede kryds på den strækning. Det er lige ved Sabro, der hvor rute 511 krydser rute 26, og 26'eren der er altså Viborgvejen, Aarhusvejen. Der er nemlig ikke lys i de lamper der.

0: Tømmermænd fra Katinka, 19 minutter i 7.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Det var ikke engang med vilje, men tømmermænd er der helt sikkert nogen, der har i dag, hvis de har holdt fodboldfest, hvis de holder med AGF, fordi fodbold, det er noget af det, der bliver snakket om den her mandag.
0: Ja, det er der ingen tvivl om, og selvom du ikke interesserer dig for fodbold, så kan du næsten ikke undgå at støde på det. Prøv at høre her, altså AGF er blevet danske mestre. Hvem havde set det komme, skulle man til at sige. Måske i løbet af sæsonen, men det er jo ikke sket i 40 år.
2: Ej.
0: 40 år, Amanda.
2: Det er længere tid, end jeg har gået på denne grønne jord.
0: Det var dengang, at rumfærgen Challenger eksploderede lige efter, den blev sendt op. Det var Tjernobyl-året, hvor atomreaktoren eksploderede. Ikke? Olof Palme blev skudt. Folketinget vedtog, at der skulle være TV2, som så kom nogle år efter. Altså, det er der, vi er.
2: Det er store ting, du nævner der.
0: Det var den kolde krig. Der var Tjekoslovakiet, der var Jugoslavien og Øst- og Vesttyskland. Dengang AGF blev mestre.
2: Så man kan godt forstå, at det har været en kæmpe forløsning, hvis man har holdt med de vige og se dem sikre sig Superliga-guldet i går aftes.
0: Tillykke til dem. FC Midtjylland får sølv. Viborg kan stadig nå bronzen, men altså de mange AGF-fans, der er i det midt- og vestjyske og resten af landet, er glade i dag.
2: Ja, det må man sige. Og fra fodbold, så skal vi lige runde det der krydstogtskib, som der har været så meget snak om her på det seneste, der jo var strandet, var jeg ved at sige, isoleret til havs, fordi der blev fundet den her hantavirus. Nu er skibet så kommet i land her i weekenden, og passagererne er begyndt at blive fragtet derhen, hvor de skal, så de kan komme hjem. Men jeg tænkte på, om vi lige skulle vende, hvad det der hantavirus er, fordi folk nævner det bare, som alle ved, det har vi da helt styr på. Det er ligesom influenza eller corona eller et eller andet. Men nu har jeg faktisk fundet lidt fakta.
0: Ja, gør os klogere.
2: Godt. Det er en sygdom, der bliver overført fra mus og rotter, ved at man indeholder det støv, hvor de har tisset eller skidt eller sådan noget.
0: Det er jo, at den her skulle kunne overføre fra menneske til menneske.
2: Ja, og det er ellers noget, som er meget sjældent ved den her virus. Der findes forskellige typer, der er også lidt forskel på, hvor alvorlige de er. Nogle af dem kan godt give nogle infektioner med lunger og hjerte og sådan noget. Men typisk så er symptomerne altså, at man får hovedpine, feber, ondt i lænden, ondt i maven og kvalme og kaster op.
0: Nå, men det lyder jo heller ikke specielt spændende.
2: Nej, det er ikke super spændende. Men ved du, hvad der er lidt interessant? Mm. Det findes faktisk en type af det her i Danmark, som er typisk på Sydfyn, hvor der findes nogle rødmus, der kan bære på det.
0: Sådan lidt klogere på noget, der er blevet talt rigtig meget om, og som sikkert også kommer i ordstrømmen i løbet af dag.

0: så fik vi sat gang i danseskoene en mandag morgen sammen med Mojo her.
1: Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: Kan vi få sat gang i ugen sådan rent vejrmæssigt? Altså, jeg kan fortælle dig, at solen skinner i Holstebro i hvert fald.
2: Ja, men der er altså også lidt flere skyer over, synes jeg, her til morgen, end vi ellers har haft. Det er nok også meget godt. Det har da i hvert fald nogle steder kunne holde lidt på temperaturen, så vi har altså ikke sådan udbredt frost, ligesom vi har i andre landsdele her hos os. Vi ligger nok på et gennemsnit omkring en 2-3 grader, men sådan inden omkring den jyske højderyg, der er vi altså igen under frysepunktet her til morgen, så det er stadigvæk det drilske majvejr, vi har hul på. I løbet af dagen, der bliver det nok til en 12-13 grader rigtig mange steder, og også stadigvæk relativt rolig vindforhold, sådan 1-2-3 meter i sekundet, cirka fra lidt skiftende retninger. Det er også på det tidspunkt, sådan sidst på dagen, at der altså også kan begynde at dukke noget op i horisonten, der giver lidt vand, så lad os sige, at det bliver sådan indtil sidst på eftermiddagen, at det holder tørt, men hen over aftentimerne, nok omkring klokken 8 eller sådan, der kommer der altså sådan lidt mere perioder, hvor det er lidt let regn, vi får ind over os. Men døgnet igennem, hvis vi nu lige skal prøve at opsummere, hvor meget der kan findes i regnmåleren der, så er det altså stadigvæk meget beskedent. Måske en halv millimeter eller sådan noget. Så det er altså også til at overkomme. Så indtil da, tørvejr, relativt god plads til solen og temperaturer, der også får lov til at arbejde sig op af.
3: En halv millimeter, det er...
1: Ja.
3: Det er i den anden ende af skybrud, det må
1: man
3: sige.
1: Ja, det må man sige. Det er...
2: Ja, og i den anden ende af landet, skulle jeg hilse at sige, at der bliver det altså på Møen og henover Lolland Falster, der kan de altså få helt op til sådan en 30-33 millimeter her.
1: Hold da op.
3: Ja. Sådan, jamen vi bor det rigtige sted.
2: Det må man sige, ja.
3: Tak for ordene, Simon.
2: Velbekomme. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Frey Sky med Silent Treatment, 10 minutter i 7 en mandag morgen, hvor flere brikker er faldet på plads. Maj måned er ensbetydende med, at der bliver fordelt guld, sølv og bronze i alle mulige fodboldrækker. Og det gælder også Superligaen, ja, hvor AGF klart nu kan konstatere, de er mester i år.
1: For første gang i 40 år, så der var skønsang i Aarhus i nat.
0: Ja, der bliver synger med.
1: Ja, den her sang, den er jo ligesom fast inventaren, når de spiller AGF. Og her er det

0: Midtjylland-fan og må acceptere, at det bliver sølv i år.
1: Det kan være, du går rundt med sørgebind lige frem.
0: Ja, det er, skal vi kalde det, en lille problemulv i det her tilfælde. Men sådan er det jo, og så vil vi gerne høre her, hvordan dit fodboldhjerte banker den her mandag. Er du hvid? Er du sort? Er du
1: grøn?
0: Grøn. Så kunne det være interessant lige at høre på 12-12'eren, hvordan fodboldhjertet banker den her mandag den 11. maj.
1: 12-12, husk, at du skal starte med lige at skrive vest.
2: Husk

0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Hvordan banker dit fodboldhjerte den her mandag?
1: Det vil vi rigtig gerne høre nu, hvor der jo begynder at falde ting på plads i toppen af Superligaen. Guldet er landet i Aarhus hos AGF. Sølvet i Midtjylland og bronzen. Den er stadigvæk åben. Den kunne komme til Viborg måske.
0: Ja. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os lige dele den her.
1: Hvordan banker fodboldhjertet?
2: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
3: Ibens harem er tilbage.
4: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
3: Med Iben Maria Zeuthen.
2: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
5: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
2: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
3: Hør Ibens harem i DR Lyd.
2: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
1: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
0: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
4: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
4: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
5: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
6: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdage og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Say So hedder den her fra Doja Cat. Klokken er 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: På den her morgen, hvor vi jo spørger, hvordan banker fodbold hjertet på 12-12'eren, hvor man lige starter med at skrive vester. Det gør vi jo, fordi at det nu står helt klart, at guldet i Superligaen lander i Aarhus hos AGF, og Midtjylland må nøjes med sølv.
0: Der er følelser, der er fakta. Susanne skriver på 12-12'eren, banker, det banker med glæde, altså fodboldhjertet. Boede i Aarhus i 86, altså dengang de senest blev mestre, er aarhusianer og har i 30 år boet her i Vest med...
2: Og det har ikke ændret kærligheden.
0: Det har ikke ændret hjertet, så, hvad hedder det, kærligheden. Så GF'er, trods de her flere årtier i det vestjyske.
2: Johnny skriver, øv for FC Midtjylland, men fodboldhjertet banker max i dag, da Barca blev spanske mestre i går aftes.
0: Ja, også tillykke til dem. Og så er der en, der nævner Silkeborg, der får i hvert fald en sæson mere i Superligaen. Det er også på plads nu.
2: Og der er også en, der bare sender de tre grønne kløver og skriver, grønt! Fordi Viborg jo stadigvæk har chancen for at hive bronzen hjem.

0: Søren Torpegaard Lund med sangen, der her i løbet af ugen skal gøre det godt længere ned sydpå.
1: I Wien. Eurovision. Det er på torsdag. Vi krydser fingre.
0: Lige præcis. 12 minutter over 7. Der kan være nok at se til, hvis du er ung iværksætter. Der skal laves regnskaber. Der skal laves, ja, måske visitkort. Og der skal selvfølgelig opsøges kunder, så der kan komme penge ind på kontoen. Derfor skal de have mere støtte, lyder det fra erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og så SMV Danmark, altså de små og mellemstore virksomheder.
1: Nu skal vi ud til en af de unge, der faktisk har taget springet, nemlig Rasmus Bækman fra Majorp ved Holstebro, der som 16-årig blev selvstændig som vinduespusser. Britt Krongaard. Er du ude og hjælpe med at svinge vindueskraberen?
2: Ja, men der fik I jo også afsløret, fordi jeg skulle lige til at starte en lille lydquiz med lytterne. Men det er altså lyden af netop et vindue, der bliver pudset den her tidlige morgen, som I kan høre. Og det foregår helt som man kan forestille sig, men altså jo på mere professionel vis, så med sådan en lang stativ, og så med en børste på. Og så er det ellers bare at komme derud af for enden af den lange børste, der står du, Rasmus Bækman. Som 16-årig, der startede du dit eget vinduespusserfirma. Det er 3,5 år siden nu. Prøv lige at tage os med tilbage til, da du var 16 år. Hvad var drømmene om, hvad det her det skulle blive til?
3: Jamen, drømmen det var, at jeg skulle tjene lidt mere, end jeg gjorde på mit fritidsarbejde. For der fik jeg 65 i timen, og jeg havde brugt mit frikort. Så jeg tænkte, jeg må prøve et eller andet, og så sad jeg og rodede lidt med det, og så tog det ene det andet. Og så lige pludselig var det lidt kunder og lidt flere, og så... tog mig selvfølgelig et aktivt valg om, at nu skulle det blive større og større og større og større, og det har jeg sådan set gjort lige siden.
2: Og så tænker jeg, i takt med, at tingene de skal vokse sig større, så render man også ind i alle mulige ting, der skal styr på lige pludselig med papirarbejde og alt sådan noget nusseri. Altså, hvad oplevede du som udfordringerne og det sværeste ved at komme sådan rigtigt i gang med at vokse din virksomhed?
3: Jamen altså, til at starte med, der var det jo at få et CVR-nummer, fordi det tog lige et par måneder, fordi man skulle igennem en... møg lang ansøgning, som jeg jo synes, der var lidt dumt, men det var sådan, det var. Og efter det, så var det selvfølgelig det der med, at man sad jo bare gættet sig frem, for jeg skulle ikke nogen af mine forældre, der er selvstændige eller noget som helst. Og egentlig heller ikke nogen i min omgangskreds dengang. Så ja, det var bare gætværk, det hele, stort set.
2: Ja. Så det, der mangler i Danmark, når erhvervsorganisationerne de går ud og siger, men det er faktisk svært og bøvlet at være ung iværksætter i Danmark. Hvad siger du så? Hvad er det, der helt sådan grundlæggende mangler hjælp til?
3: Jamen altså, det er jo både det der med at komme i gang, men også når man så har nok til en deltidsstilling, hvordan får man så nok omsætning overskud til at komme på fuld tid? Fordi det er jo det, der rykker noget, når man kan gå all in.
2: Ja. Siden du startede, der har du vasket. Hvor mange vinduer vil du gætte på?
3: Jamen, jeg tror, vi har sendt 25-30.000 regninger, og så gange, lad os bare sige, 20 vinduer.
2: Det er ikke så lidt. Jeg ved også, at du har 5,5, siger du, fuldtidsansatte, så det er blevet til noget, det her. Du har faktisk også startet et rådgivningsfirma, hvor unge kan komme til dig. Hvad oplever du, at de kommer med og gerne vil have hjælp til?
3: Jamen, der er jo både nogen, som starter fra nul af, hvor det er CVR-nummer, forsikring og skatter og moms, som man kunne blive ved. Og så er der også mange, hvor de har fået 100 kunder eller 200 kunder eller et eller andet. Og vil gerne gøre det større, fordi man er blevet sulten på det, fordi det er sjovt. Og så er det jo, altså, hvordan gør man så firmaet større? Der er en stor udfordring, fordi det er der ikke nogen, der ved, når man ikke har nogen snak med det om i sin omgangskreds. Så det er egentlig det, som de ligesom kæmper mest med. Det er også det, jeg selv kæmper mest med.
2: Så hvis man er 18 år gammel, altså skulle man ikke bare fortsætte i skole så, eller hvad?
3: Det er jo op til en selv jo, fordi det er jo ikke alle, der gider, fordi man arbejder flere timer, end man gør på normalt job, når man er selvstændig. Man tjener også mindre til at starte med, og det hele der. Men altså, jeg synes, det har været mega fedt og givende og alle de ting der, og ligesom have sit eget.
2: Tak, Rasmus Bækman.
1: Lige nu der har Rasmus Bækman her altså mellem 20 og 25 unge mennesker, som han rådgiver om det her med at komme i gang som værksætter med det firma, han har lavet, der hedder Bækman Vejledning.
0: Han blev interviewet af Britt Krongaard. Det her er Beyoncé med Halo, 16 minutter over 7.

0: Der er dukket en del sms'er op den her morgen, der handler om, hvordan fodboldhjertet banker den her morgen. Og en af dem kommer fra Brian.
1: Godmorgen, Brian.
2: Jamen, godmorgen.
1: Du skriver, at dit hjerte banker i de flotteste hvide og blå farver. Tal om,
2: ja,
1: du bor i Ringkøbing.
2: Ja, det gør det.
1: Hvordan har du det her ovenpå, at AGF jo sikrer sig guldet for efter en tørke på 40 år?
2: Jamen, det er jo intet mindre end fantastisk. Jeg har boet i Ringkøbing i 10 år nu, og har glædet mig til sådan en dag som den her.
1: Hvad med folk, du omgiver dig med? Hvordan har de det med, at du er AGF-fan?
2: Jamen det er egentlig stille og roligt. Der har været lidt godmodigt drillerien frem og tilbage, og nu er det så mig, der har overhånden i dag. Det glæder mig til.
0: Altså nu har jeg jo interesseret mig for fodbold i rigtig, rigtig mange år, og jeg skal da være ærlig at sige, at AGF har jo også været sådan nogen, man kunne grine lidt af i årtier. Ja. Fordi så vinder man en kamp, og så tror man, at nu går man op i den syvende himmel, og det gør man så ikke. På nær, altså i går. Hvordan vil du lige beskrive den forløsning?
2: Jamen, det er en kæmpe forløsning. At det ikke er, som du selv siger, det der med, at nu har vi været lidt til grin på nogle steder, at det er... Nu har vi et mesterskab. Så håber vi ikke, der går 40 år igen, men... Det er fedt at have overhånden i dag.
1: Ja, det kan... Men nu siger du, når du har overhånden i dag, altså, du skal jo på arbejde lidt senere. Hvad skal du have på arbejde?
2: Jeg tænker, jeg skal hjem og se, om jeg ikke kan finde en AGF-trøje.
1: Det, hvis ikke du skulle hive den ud af skabet i dag, så ved jeg næsten ikke, hvornår du skulle, Brian.
2: Nej, det er den skal findes.
0: Hvilke reaktioner får du, tror du?
2: Jamen, lidt forskelligt. Jeg tror, at nogle af mine kolleger går lidt op i fodbold, og andre gør ikke, så det er lidt forskelligt. Tillykke.
1: Uanset hvor meget du må lægge øre til i dag, så har du som sagt, som du siger, overhånden i dag. Kan du have en rigtig god dag, Brian?
2: Jo, tak, og i lige måde.

0: Eller Augusta med baglæns. Klokken er 7:55.
1: Åh, nu kommer der måske en nyhed mere. De udligner! To mål inden for 2 minutter. Det hele eksploderer!
2: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
3: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet!
2: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
1: Og vi får det første mål! Der er scoring! Den tæller! Indhold.
2: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
3: Jeg elsker Superligaen!
2: På B4.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der skal tages mere hånd om unge iværksættere. Det mener flere erhvervsorganisationer, som ønsker, at det bliver nemmere for unge at prøve kræfter med iværksætteri. Og det ønske bakker den 20-årige vinduespusser og iværksætter Rasmus Bækman fra Majorp ved Holstebro op om. Især ungdomsuddannelserne kan gøre mere for at hjælpe og inspirere unge til at blive iværksættere, siger han.
2: Jeg tror, at det, der vil hjælpe allermest, det var, at hvis man på uddannelserne, ungdomsuddannelserne, begyndte at fokusere på, hvordan starter man en virksomhed, i stedet for at fokusere på, jamen, hvordan lærer man at administrere økonomien i et firma, der omsætter 30 millioner om året, fordi det er så fjernt.
1: Netop manglende indsigt i iværksætteri er ifølge underdirektør i Dansk Erhverv, Sofie Findling, en udfordring for de unge.
3: Mange af de unge, som fravælger iværksætteri, peger på manglende kompetencer som en helt central barriere, og det peger på, at vi skal investere i entreprenørskab og innovation, også i vores uddannelser.
1: I Majorup tilbyder Rasmus Bækman selv rådgivning til andre unge, der brænder for iværksætteri, og det er et givende job, siger han.
2: Det kunne være sjovt nok at prøve at se, om man kunne lave noget, der også gav lidt mere mening end bare at pusse vinduer. Og hvis jeg kan hjælpe nogen, som har været i gang i måske 2 år med deres egen virksomhed, men kæmper med at komme derhen, hvor de gerne vil, og hvis jeg kan hjælpe dem med det, så er det jo noget, der giver utrolig meget mening for mig.
4: I dag vil Rigsrevisionen offentliggøre deres kritik af politiets efterforskning i blandt andet Midt- og Vestjylland, efter de har set nærmere på politiarbejdet i sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Det sker efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning på grund af et stort arbejdspres. Historien førte til, at statsrevisorerne igangsatte en større undersøgelse af området, og den er nu færdig og vil blive fremlagt kl. 13 på et pressemøde. Og der er meget på spil, både for borgerne og for politiet, det siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
5: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
4: På Christiansborg venter de også i spænding på rapporten. Her er det SF's retsordfører Karina Lorentzen og Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
6: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
7: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale her til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
1: Vi får noget sol i dag, men især i den sydlige del af landsdelen, der kan der altså også komme en byge. Dog ikke så meget regn. Temperatur mellem 8 og 13 grader, og så en jævn vind, der kommer fra skiftende retninger.

0: Fra Johnny Krone, skulle jeg til at sige. Fra Medina til dig, Johnny Krone. Hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jamen altså generelt, så ser det egentlig ganske fredeligt ud, det må jeg sige. Men jeg skal lige minde om, at hvis du har planer om at køre enten til Kibæk eller fra Kibæk, altså mellem Herning og Esbjerg i hvert fald på 12'eren, så skal du regne med det her vejarbejde, som egentlig har stået på i hvert fald i sidste uge også. Det gør her til morgen, at der er helt spærret på rute 12, altså på, kan man godt sige, omfartsvejen rundt om Kibæk. Der er simpelthen blokket der. Der er du nødt til at køre ind omkring Kibæk by. Og ham, jeg talte med, han anbefalede, at hvis du altså selv kører i en lastbil, det tror jeg, han gjorde, så vil han anbefale, at du kører over Arnborg, fordi det er altså små veje ind omkring Kibæk, og man holder altså i kø direkte der. Så rundt om Kibæk på rute 12, der er altså spærret i forbindelse med asfaltarbejde lige nu.
2: 70 100 110 er nummeret, hvis du ellers opdager noget, der skal siges videre i P4's Trafikradio.
0: Her er det musik fra Alex Warren, den hedder Fever Dream, 23 i 8.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: For lige godt 10 minutter siden, der kom en af vores søde kollegaer valsende ind på redaktionen med armene over hovedet, svingende med et AGF-tørklæde.
2: Og det er nok ikke det eneste sted, at man kan opleve det i dag, at der er en kollega eller en nabo, eller bare en ved købmanden, der går rundt med et rigtig stort smil på, og så en hvid trøje eller tørklæde, om man vil.
1: Det kan også være, at man selv er en af dem, der gør det. Der er jo mange AGF'er også her i landsdelen. AGF, som jo altså vandt guldet i Superligaen i aftes for første gang i 40 år. Og derfor har vi spurgt på sms'en, hvordan banker fodboldhjertet her til morgen. Der kan også godt være nogen, hvor det banker lidt så modigt, fordi det betyder jo også, at FC Midtjylland må tage til tak med sølv i den her omgang. Nå, men Jan han skriver, det er fantastisk at være aarhusianer, selvom man har boet i Skive i 20 år. Man kan ikke tage Aarhus ud af den her mand. Kæmpe tillykke til AGF og hele Aarhus.
2: Så skriver Mads fra Thisted, at det er sådan en reference til den jo altså nu ekstremt populære træner i AGF, Jakob Poulsen.
1: Yes. Han skriver, så kan de lære det i FC Midtjylland. De kunne ikke bruge Jakob Poulsen, nu får de belønningen.
2: Au.
1: Der er også en, der bare skriver Aarhus i hjertet.
2: Der er mange GF'er derude, lige så vel som der er mange af alle mulige andre fodboldfans. Tak for sms'erne, jo.

0: Som vi har været inde på et par gange den her mandag morgen, så er det en morgen, hvor du givetvis kan se flere fodboldtrøjer, i hvert fald hvide fodboldtrøjer rundt omkring.
1: Ja, AGF sikrede sig, det er jo dem, vi kalder de hvide, de sikrede sig mesterskabet i går for første gang i 40 år, guld til Aarhus. Vi har allerede set en kollega komme med et AGF-tørklæde. Vi kan konstatere på sms'en, der er mange GF'er her i landsdelen også.
0: Reporter Britt Krongaard den her morgen, du er sådan set også tæt på en, der har valgt at troppe op i det hvide i dag på arbejde.
2: Jeg er taget på en mission den her morgen, og jeg lukker lige døren her til Majrup Kultur- og Fritidscenter. Og så kan jeg se herhenne for enden ved endekontoret, det første, der møder mig, det er simpelthen en AGF-dørmåtte. Jeg kunne jo godt tørre fødderne i den i dag, men det er vist nærmere omvendt stemning, tænker jeg herinde på dit kontor, Kenneth Kroh. Du er leder af stedet her. Håneretten, for jeg ved, der er mange FC Midtjylland-fan på her på dit arbejdsfest. Hvordan vil du bruge den i dag?
3: Jeg kommer faktisk ikke til at bruge den ret meget, for i det daglige, der driller jeg faktisk ikke mine modstanderhold. Fordi AGF betyder så meget for mig. Så mine nærmeste, de ved også godt, at når det går skidt for AGF, og det plejer det faktisk at gøre hver eneste sæson, så skal de lige være gode ved mig, i stedet for at håne mig.
2: Du har aldrig prøvet det før, at de er blevet danske mestre i AGF. Hvor stort er det? Kan du ikke fortælle mig det, Kenneth?
3: Jamen, jeg har svært ved at forklare. Altså, jeg kan ikke rigtig være i mig selv i dag. Det kan jeg ikke. Det kunne jeg heller ikke på Brøndby Stadion i går ved de to scoringer. Det er sådan, det lyder virkelig voldsomt, især for folk, der ikke interesserer sig for fodbold, men det er lidt en ud-af-kroppen-oplevelse. Det må jeg bare erkende.
2: Nu sælger jeg dig lidt billigt. Det må jeg godt tænke. Jeg ved, du græd 3 gange i går, og det var altså også noget af en rutsjebanetur, du havde taget ikke bare dig selv på, men også faktisk 3 af dine 4 børn. Sådan en tur de force ud i Superligaens verden. Fortæl mig om det.
3: Ja, vi tog lige en tur først til Farum for at se Nordsjælland mod Midtjylland. Og jeg plejer jo nok at holde med Midtjylland, når sæsonen den lager mod enden især, fordi der kæmper de som regel om mesterskabet med Brøndby eller FCK, og dem skal vi jo helst ikke have til at vinde, så hellere midtjyderne. Men jeg må jo nok sige her, det sidste halvår, der har jeg jo holdt meget med modstanderholdene til Midtjylland, og det gjorde jeg så sandelig også i Nordsjælland i går. Og det var, jeg var nervøs. Jeg var meget nervøs i Farum. Og jeg havde mine 3 yngste børn med, den ældste kunne desværre ikke, og han er ellers måske den mest inkarnerede GF'er.
2: I ringede til ham undervejs, var det ikke noget med det?
3: Vi havde ham med flere gange i løbet af dagen. Han var til eksamensforberedelse på efterskolen, men det kunne han åbenbart godt lige komme fra indimellem. Og da kampen så var fløjtet af i Farum, så var det hurtigt ud i bilen, og så skulle vi videre til Brøndby Stadion og se AGF.
2: Prøv lige at fortælle, fordi det her, det er jo en far, der mader sine børn med fodbold. Altså, de skal blive AGF-fans. Er det sådan at forstå?
3: Det er nok lidt god gammeldags indoktrinering, det må jeg jo nok erkende. De har ikke haft så mange andre valg. Nej.
2: Og hvordan er det så? Hvad er resultatet? Har du 4 børn, der er AGF-fan?
3: Det har jeg, og de brænder for AGF. Det er der slet ingen tvivl om. Og den ældste, han er ude at se samtlige kampe i løbet af sæsonen. Vi andre har måske set 80% af dem.
2: Hvordan var det at stå der og vide, nu er de danske mestre, det kan ikke være anderledes, og dele det med sine børn?
3: Det var vildt. Det var meget vildt. Vi sad blandt Brøndby-tilhængere og kunne ikke rigtig være i os selv, når vi scorede, men vi vidste også, at vi skulle opføre os ordentligt, hvis vi ikke skulle forvises fra stadion. Så vi løb jo ned til de medrejsende AGF-fans, og så kom alle AGF-spillere ud til os, så dem var vi sådan set også sammen med under fejringen, så det var helt, helt vanvittigt.
2: Jeg tænker, du kommer til at få ondt i armene i dag, Kenneth, fordi de skal holdes højt.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: Harry Styles med ny musik, American Girls hedder den her.
1: I dag skal Venstres formand Troels Lund Poulsen for første gang prøve at gøre det, Mette Frederiksen ikke kunne, nemlig at danne en regering. Det kan du høre mere om i radioavisen lige om lidt, når klokken bliver 8.
0: Det er om 2 minutter. Først den her fra Old Land, den hedder We Turn It Up.

0: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
0: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
1: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
0: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som

0: opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt. Online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
1: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Slemming.
3: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altanen der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Og så til en og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
4: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
5: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt for at sige det mildt.
4: Du var ikke med i aftes og i natten. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
5: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
4: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der når op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Aura fik vi her med Love Somebody. Klokken er digitalt 08:08.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Vi snakker i dag om, at unge mennesker skal have lettere ved at hoppe ud i det der med at starte sin egen virksomhed. Blive selvstændig, iværksætteri, alt det der. Lidt tidligere, der hørte vi fra Rasmus, der var blevet træt af at tjene 65 kroner i timen på sit fritidsjob og tænkte, så starter jeg bare selv. Og nu driver han en fuldtidsvirksomhed som vinduespusser.
0: Så kan han melde sig ind i det, der hedder SMV Danmark. Det er sådan en branche, sådan en forening, organisation, der netop har med små og mellemstore virksomheder at gøre, altså tjener deres bedste. Deraf navnet SMV Danmark. Og herfra lyder den der klokkeklare opfordring. Vi skal simpelthen gøre noget mere. Det skal være nemmere at være ung iværksætter.
2: Vi hører fra SMV Danmark lige om lidt, hvorfor det er, de er så ops på lige præcis det her punkt.
0: Først er det dog den her nye sang fra Bav. Det er så typisk,

0: Det skal være langt nemmere for unge at kaste sig ud i at være iværksætter, altså starte en karriere som selvstændig. Så lyder det i dag fra flere erhvervsorganisationer.
1: Det gælder blandt andet den, du er hos SMV Danmark. Kasper Munk Rasmussen, du er branche- og uddannelseschef hos jer, netop SMV Danmark. Hvorfor synes I ikke, at der bliver gjort nok for de unge iværksættere, sådan som det er nu?
2: Ja, vi synes jo, at Danmark er et land, hvor udgangspunktet er, at man er lønmodtager. Man tager en uddannelse, og så får man et job i en eller anden virksomhed, mens der er alt for lidt fokus på de andre muligheder, der er i livet. Blandt andet det her med selv at starte noget, og det er jo også noget af det, vi har rigtig meget brug for. Og der synes vi jo, at vi skal have inspireret de unge til også at gå den vej i livet.
1: Hvad er det, der skal til, for at det bliver lettere og mere tiltalende for unge at hoppe ud i det?
2: Jamen altså, det er ligesom to ting. Det ene er jo dels, at de møder nogle rollemodeller, som de kan spejle sig i. Altså, de skal jo vide, at muligheden findes i det hele taget. Og det møder man ikke særlig meget i løbet af uddannelsessystemet i dag. De fleste møder ikke en iværksætter. Det kan være, at man har set noget fjernsyn. Det kan være, at man har set Løvens Hule og mødt det derigennem. Men det der med at møde en iværksætter en